odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu